پروگرام ڈاکٹر مائک پر سلسلے کے تحت کل رات یعنی 14 اگست 2026 کو آپ سن سکتے ہیں۔

لے کر. کوئٹ انڈیا موومنٹ. ہندوستان چھوڑو تحریک 8 اگست سن 1942 کو مہاتما گاندھی کی قیادت میں ایک اہم تاریخی تحریک تھی جس کا مقصد برطانوی راج کا خاتمہ کرنا تھا. یہ تحریک بمبئی کانگریس کے اجلاس میں منظور کی گئی جس نے برصغیر کی آزادی کی راہ ہموار کی.

ہندوستان چھوڑ دو تحریک بر صغیر کی جنگ آزادی کا ایک فیصلہ کن موڑ تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جب برطانوی حکومت کو شدید چیلنجز کا سامنا تھا، ہندوستانی رہنماؤں نے آزادی کے حصول کے لیے دباؤ بڑھانے کا فیصلہ کیا۔

0: اس ستمگر کی حقیقت ہم پہ ظاہر ہو گئی، قتم خوش فہمی کی منزل کا سفر بھی ہو گیا۔ انسان کو حقیقت پسندی، بصیرت اور تجربات سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ہم لوگوں کے بارے میں خوش گمانیاں پال لیتے ہیں اور ان کی خامیوں کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں، لیکن جب حقیقت سامنے آتی ہے تو ہماری یہ غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں۔ جب کسی ظالم یا بے وفا شخص کی اصل حقیقت آشکار ہوتی ہے تو اس کے بارے میں جو خوش فہمیاں تھیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اس بارے میں یہ سبق ہے کہ انسان کو جذبات کے بجائے کردار اور عمل کی بنیاد پر لوگوں کو پرکھنا چاہیے۔ زندگی میں ہر شخص کو آنکھ بند کر کے اچھا نہ سمجھو، لوگوں کو ان کے کردار اور اعمال سے پہچانو۔ جب حقیقت سامنے آ جائے تو ضد اور خوش فہمی کے بجائے اسے قبول کرو اور آگے بڑھ جاؤ۔ خوش فہمیاں وقتی سکون تو دے سکتی ہیں، لیکن حقیقت کو تسلیم کرنا ہی دانائی ہے۔
1: تو دوستو، اسی کے ساتھ آج کا اردو پروگرام نئے رنگ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس وعدے کے ساتھ دوبارہ جلد ہوگی آپ سے ملاقات انہیں میٹرز پر۔ تب تک کے لیے آپ کے ریڈیو دوست ثنا الماس باوزیر کو دیجیے اجازت۔